ऐकुप्यानो, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खोबरो उपरांत सवर जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खोबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

आयकुप्यानो, नव्या दिसाची नवी सकाळ सकारात्मक ऊर्जा हाडटा. नव्या दिसाची सुरवात उमेदीन करुया आनी देवाच्या नामस्मरणान करुया.

0: फॉर्मूस हो तामसा रंगाचो फळ मूस लांब आसता. फळां जून जाल्या उपरांत हो मूस फळांचे खातीक बारीक बुराक करून आपली तांत्यां भितर घालता. हे तांत्यांतल्यान जळम घेवपी बारीक किडे भितरले मांस खातात. भितर किडी आसात म्हूण भायल्यान कांयच लक्षणां दिसनात, पूण आंबो कातरल्या उपरांत भितर खूब किडी दिसतात. थोडे पावटी तांत्यां घातिल्लो भाग भायल्यान मातशे कुसता, थोडे आंबे कुसतात आनी सकल पडटात. अशे तरेन खूब लुकसाण जाता. वेवस्थापन: आंबे पिकूक घालचे आदीं 46 डिग्री सेंटीग्रेड गरम उदकांत सुमार 1 वर बुडवून दवरचे, उपरांत आंबे पुसचे आनी पिकूंक घालचे. कुसून सकल पडिल्ले आंबे एकठांय करचे आनी लासचे. तशेंच फेरोमोन सांपळो वापरचो. ह्या सांपळ्यांत फेरोमोनाची पिशवी आसता. जेन्ना फळां जून जावंक येतात तेन्ना हो सांपळो जमनी वयर 1 ते 2 मीटर उंच झाडाक लांबोवचो. ह्या फेरोमोनाच्या वासाक फळ मूस आकर्शीत जातात आनी सांपळ्यांत पडटात. सांपळ्याच्या तळाक डायक्लोरोवस हे किडनाशक घालचे. ह्या किडनाशकांत पडून हे फळ मूस मरतात. पानां कातोरपी कीड: ही कीड आंब्याची गुलाबी रंगाची नवी पानां कातोरता आनी हाका लागून झाडाची वाड कमी उरता. उपचार: किडीन कातरून सकल पडिल्ली पानां एकठांय करची आनी लासची. किडी दिसल्यो जाल्यार मारच्यो. नवी पानां येतात तेन्ना मोनोक्रोटोफॉस व एंडोसल्फान किडनाशक 1.5 मिलीलिटर 1 लिटर उदकांत मिसळ करून फवारो मारचो. फांदे पोखरपी कीड: नवे फांदे येतात तेन्ना ही कीड आक्रमण करता. ही कीड पयली पानां करवडटा आनी उपरांत पोखरून फांद्यांत भितर वेता. कीड लागिल्ले फांदे वेल्यान सकल सुकतात. उपचार: कीड लागून सुकिल्ले फांदे कातरचे आनी लासचे. नवे फांदे पानां येतात तेन्ना मोनोक्रोटोफॉस व एंडोसल्फान किडनाशक 1.5 मिलीलिटर 1 लिटर उदकांत ह्या प्रमाणांत मिसळ करून फवारो मारचो. रोग एन्थ्रॅक्नोज: हो रोग लागल्यार पानांचेर काळे तिपके पडटात आनी पानां करपल्ल्या सारकीं दिसतात. फांदे वेल्यान सकल सुकतात. हो रोग फळांक लागल्यार फळांचेर चड करून देंटा लागीं दाग पडटात. फळांची वाड जायना आनी तीं फुट्टात. उपचार: सकल पडिल्लीं फळां एकठांय करचीं आनी लासचीं. अशें केल्यार हो रोग अदीक पसरपाचो कमी जाता. ल्हान झाडांचे सुकतात ते फांदे कातोरचे आनी कातोरलेल्या उपरांत जाग्यार कॉप्पो ऑक्सिक्लोरायड हे किडनाशकाचो लेप हाडचो. कॉप्पो ऑक्सिक्लोरायड हे किडनाशक 3 ग्रॅम 1 लिटर उदकांत ह्या प्रमाणांत मिसळ करून फवारो मारचो. पावडरी मिल्ड्यू: हो रोग फुलांक आनी बारीक फळांक लागता. रातची थंडी आनी दिसाची चड गरमी आसल्यार हो रोग चड प्रमाणांत लागिल्लो दिसता. फुलांचेर आनी बारीक फळांचेर धव्या रंगाची बुरशीची वाड जाता आनी हाका लागून फुलांची आनी फळांची वाड जायना, ती गळून पडटात. चड प्रमाणांत लागल्यार खूब लुकसाण जाता. उपचार: रोग पसरपाचो कमी करूंक गळून पडिल्लीं फुलां एकठांय करचीं आनी लासचीं. किडनाशक कार्बेंडाजीन 1 ग्रॅम 1 लिटर उदकांत ह्या प्रमाणांत मिसळ करून फवारो मारचो.
1: शेतकामत्यां खातीर म्हायती. ह्या कार्यावळींत तुमी आयकले आंब्याचेर पडपी रोगाक आळाबंद. ह्या विशयाचेर जेनीस आल्फांसो हांचे उलोवप. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादयचंद आयकुप्यानो 6:50 आनी 24 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी. ह्या कार्यावळींत मुत्रविकार ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती.
2: मुत्ररोग म्हटले की मुतखडो इतलेंच आमच्या दोळ्या मुखार येता, पूण मुत्रवत संस्थानाची जायती दुयेंसां आसात आनी 1000 वर्सां पूर्वी बरयल्ल्या आयुर्वेदान ताचें सखोल विवेचन आमकां मेळटा. सोनोग्राफी, रक्ताच्यो चाचण्यो हे कांयच उपलब्ध नासतना ह्या रोगांचे इतले सखोल विवेचन कशें काय केलें हो एक संशोधनाचो विशय आसा. मुत्रवळ संस्थानाची

0: बरे तर आयकुप्यानो, ह्या देशभक्ती गीतां सांगाताक आयची आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. वेळ जाल्लो आसा शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीचो. तर ह्या कार्यावळीन आयकुया आम्यार पडपी रोगाक आळाबंद ह्या विशयाचेर जेनीस आल्फांसो हांचे उलोवप.
1: आंब्याक फळांचो राजा म्हूण पाचारतात, पूण आंब्याक खूब तरांच्यो किडी आनी रोग लागतात आनी हाका लागून आंब्या उत्पादकांक खूब लुकसाण जाता.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 7:07 आनी 7 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शुभप्रभात ही कार्यावळ.

चोवीस जून दिन विशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां नोंद करता. आयचे दिसा जल्मल्ल्यो इंग्लीश भाशेंतल्यो कादंबरीकार अनिता देसाई. तांचो जल्म 1937 वर्सांतलो. साहित्य आनी शिक्षण ह्या मळावेल्या तांच्या वावरा खातीर भारत सरकारान 2014 वर्सा तांच्या वावराचो गौरव म्हणून पद्मश्री दिवन तांचो सन्मान केला. तांचे क्षेत्र म्हळ्यार बाल साहित्य. अभिनेते चंद्रकांत मांड्रे हांका अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचो चित्रभूषण पुरस्कार जाहीर जाल्लो आयचे दिसा 24 जून 1998 वर्सा. तर गंधर्व युगाचे स्मृती जागोवपी नटवर्य गोपाळ गोविंद उर्फ नाना साहेब फाटक हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 24 जून 1899 वर्सातलो. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा INS विराट ही भारतीय नौदलाची एकमेव अशी विमान वाहू नौका आधुनिक कारणा उपरांत परत एक फावट नौदलांत दाखल जाल्ली. आयचेच हे दिसा 1939 वर्सा सयाम ह्या राष्ट्राचे थायलंड अशे नामकरण जाल्ले. तर कर्नाटकातल्या सगळ्या शाळांनी कन्नड शिकोवपाचेर सक्ती आयली ती आयचे दिसा 24 जून 1982 वर्सा. आयचेच हे दिसा 2010 वर्सा जुलिया गिलाई हांणी ऑस्ट्रेलियाच्यो पयल्यो महिला पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांबाळ्ळो. रविकिरण मंडळाचे संस्थापक श्रीधर बाळकृष्ण रानडे हांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 24 जून 1892 वर्सांतलो. नागपुरा तांचो जल्म जालो. माधुकारी लेझीम अशा कवितांच्या खातीर ते प्रसिद्धींत आयले. काळाच्या दाढेतून हे खंडकाव्य तांणी बरयले. तशेंच महाराष्ट्र रसवंती आनी मराठी गद्य वैभव या ग्रंथांचे संपादन तांणी केले. दि वॉल्ट डिस्नी कंपनीचे सहसंस्थापक रॉय ओ डिस्नी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 24 जून 1893 वर्सांतलो. तर ग्वालेर घराण्यातले नामनेचे संगीतकार पंडित ओमकारनाथ ठाकूर हांचो जल्म आयचो 24 जून 1897 वर्सांतलो. तांच्या संगीतीक कारकिर्दीचो गौरव म्हणून भारत सरकार

0: पद्मश्री भेटवून तांचो सन्मान केला. कथकली नर्तक गुरू गोपीनाथ हांचो जल्म आयचो 1908 वर्सांतलो, तर आयजच जल्मल्ले कवियरासू कन्नडासन हे तमीळ लेखक, तांचो जल्म 1927 वर्सांतलो. आनीकय कितल्योश्योच घटना घडल्यो आयचे हे दिसा. 24 जून 2022 ह्या दिसा सावन अमेरिकेन गर्भपात करपाच्या अधिकाराचेर सर्वोच्च न्यायालयान निर्बंध लायले. तो दीस आशिल्लो आयचोच. आयचे हे दिसा 2010 वर्सा सगळ्यांत चड वेळ चलपी टेनिस मॅच खेळिल्ली. विम्बल्डन अमेरिकेच्या जॉन इस्नर आनी फ्रान्साच्या निकोलस माहूत हांचे मदीं मॅच 8 वरां 11 मिनटां चल्ली. इतिहासातली सगळ्यांत चड वेळ चलिल्ली ही टेनिस मॅच अशी ह्या मॅचीची नोंद जाली. आयज आमी याद काडटा भारताचे चौथे राष्ट्रपती भारतरत्न व्ही गिरी हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 24 जून.
1: दिन विशेष.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शिक्षणीक मळावेले नवे नवे अभ्यासक्रम या अभ्यासांतले नाविन्य आधुनिकता संशोधन शिकोवपी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज. गोंयच्या तरणाट्यांक शिक्षण राज्यांत मेळचे म्हणून गोंयांत खासगी विद्यापीठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ओरिएंटेशन प्रोग्रामा वेळार ते उलयताले. पारूल विद्यापीठाचो ह्या थळाव्या विद्यार्थ्यांक फायदो जाला. अंदूच्या वर्सा सावन खासगी विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यांकूय वेगवेगळ्या सरकारी शिष्यवृत्तींचो लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले.
1: The floor of the house, I explained,

0: डिजिटल वेव्हार आमचे जिणेचो एक म्हत्वाचो भाग जावन आसा. हांगासल्लो डिजिटल वेव्हार युपीआय म्हळ्यार युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस वरवी चडशा प्रमाणान जाता. ही प्रणाली एनपीसीआय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वरवी विकसीत केल्ल्यान सामकी सुरक्षीत आनी बेगोबेग जाता म्हूण पयशे धाडप आनी मेळोवप 24/7 चालू आशिल्ल्यान जण एकल्याची बरे तरेची सोय जाता. हातून भितर फोन पे, रू पे, पेटीएम, भीम, गुगल पे ह्या एप्सां वरवीं वेव्हार चडशा प्रमाणांत जातात आनी हो अर्थीक वेव्हार सुरक्षीत आनी सोंपेपणान जाता म्हूण सर्वसाधारण लोकांनी तो आपणायला. पूण हालींच्या तेंपार सायबर क्रायमा खाला फटोवचे प्रकार सामके वाडिल्ल्यान लुकसाणा वांगडा ह्या एपावेलो विश्वास जायतो उणो जाला. अशा कारणांक लागून आतां आनीक जोखीम नाका म्हूण नवो पर्याय ई रुपी नांवान आमच्या मुखार आयला. ई रुपी जावं सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हळ्यार सीबीडीसी म्हळ्यार भारतीय रिझर्व्ह बँकेन अधिकृतपणान चालू केल्ले डिजिटल चलन जावन आसा. हे चलन म्हळ्यार तुमच्या बोल्सांतल्या कागदी नोटाचे डिजिटल रूप म्हळ्यार ई रुपी हेका डिजिटल वॉलेटान साठोवन दवरची पद्दत. ही पद्दत सामकी सुरक्षीत कारण युपीआय वेव्हार करतना तुमचे बँक खाते स्कॅनराच्या सामकारा आसता जाल्यार ई रुपी भितर तुम्ही फकत डिजिटल टोकन्स उजार करतात आनी ताका लागून तुमचे बँक खाते सामके सुगूर उरता. हाका लागून सायबर गुन्यांवा पासून आमी सुगूर उरता कारण युपीआय मदीं पीन चोरी गेल्यार बँक खाते रिते जावं येता आनी सद्याक हे असले जायते प्रकार आमच्या मुखार घडटात. पूण ई रुपी वेव्हाराक आरबीआयची मर्यादा आनी थेट देखरेख आशिल्ल्यान हे चोरप कुस्तार जाता. फुडाराक ई रुपी वेव्हार इंटरनेटा बगर म्हळ्यार ऑफलायन जावचेली तजवीज जातली आनी हाका लागून नेटवर्क नाशिल्ल्यान तांत्रीक चुको आनी फटवण जावचेली शक्यताय टाळूं येता. युपीआय वरवीं कोणाकय फकत पीन चोरल्यार फटोवप शक्य आसा पूण ई रुपी भितर आरबीआयन मातशे कडक सुरक्षा नेम लागू केल्यात. हांगा दोट्टे प्रमाणीकरण करचें पडटा ताका टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अशें म्हणटात. पयले सुवातेर तुमचो खाजगी पीन जावं पासवर्ड आनी दुसरो म्हळ्यार तुमच्या मोबायलार आयिल्लो ओटीपी जावं बायोमेट्रीक ठसो जावं फेस आयडी अशी दोट्टी तपासणी केले बगर वेव्हार शक्यूच ना. म्हणटकच मोबायल चोरयेक गेल्यार लेगीत तुमचे संमती बगर वेव्हार जावचो ना. वेल्यान हे वरवीं जातले अर्थीक वेव्हार निशुल्क म्हळ्यार फुकट आसात आनी नोटो छापणा वेळवेलो जावं वितरणावेलो खर्च लेगीत वाटवता. हाका लागून ई रुपी सेवा फुकट दिवंक आरबीआयक परवडटा. वेपाऱ्यांक जाल्यार ई रुपीक लागून सामकी थाकाय मेळ्या कारण एके वटेन सुरक्षीत तर आसाच पूण क्रेडीट कार्डा प्रमाण हांगा मर्चंट डिस्काउंट रेट नाशिल्ल्यान ल्हान दुकानदारांक ई रुपी आपणाव बेस बरें जालां. ई रुपी वरवीं वेव्हार ताकतिकेन म्हळ्यार बेगोबेग जावची शक्यताय आसा. युपीआय वेव्हार जायते फावट बँक सर्व्हरा भितर तांत्रीक अडचणीक लागून शक्य जायनात तांकां कळाव जाता. पूण ई रुपी म्हळ्यार प्रत्यक्ष रोख रकमेचे डिजिटल रूप आशिल्ल्यान हातून सेटलमेंटा खातीर बँकेचेर निंबून रावची गरजूच पडना आनी कांय खिणा भितर सामको चोखपणान वेव्हार जाता ही सामकी खोशयेची गजाल जावन आसा. ई रुपी ही पद्दत सगळ्याच कारणांक लागून सुरक्षीत तशीच बेगोबेग जावचेली आशिल्ल्यान ताका बेस बरो फुडार आसा अशें जायत्या गिन्यानाचे मत जावन आसा. आंतरराष्ट्रीय वेव्हार क्रिप्टो वरवीं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कॅशलेस अर्थवेवस्था अर्थीक समावेशता आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार बोगस चलनार आळाबंद घालूंक ई रुपीचो पर्याय सामको तुस्त करपा सारको आनी भरोशाचो आसा. कागदी नोटांचो विश्वास आनी डिजिटल पेमेंटाची गती जपप ई रुपी वरवीं शक्य आसा म्हूण ई रुपीक प्रजळीत फुडार आसा आनी तातू भितर दिशी दिशी वाड जातली हे नक्कीच.
1: अर्थ उद्देग निकतोच तुम्ही ऐकलो. सादर करपी आशिल्ले महेंद्र देसाय.
2: सशक्त आणि निरोगी जीण आपणावपाक
3: आपणायात योग.
2: योग
3: भारताची प्राचीन देणगी.

0: प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टीक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया कुवेटकार पीटर ही एन शिवदास हांची कथा.
2: जिस्त रातच्या 8 वरांचेर आमचे एअर इंडियाचे विमान कुवेटाच्या एअरपोर्टार आचळे देंवले आनी आमी गोंयकार प्रवाशांनी आमची लगेज जी हातांत धरपा सारकी ल्हव आसली ती सांगाताक घेतिल्ली ती लगेज वजा हँडबॅग उखलून गर्देंतल्यान वाट काडपाक विमानाच्या मदेकाक सोडी सरपाक तयार रावले. गल्फाक आनी चड करून गोंयकारां खातीर खूब लागीं जाल्लें कुवेट आनी तें शार भायर कशें दिसता तें अदमास करपाक कुस्तार आसलें. विमानाच्या तांतयां आकाराच्या जननांतल्यान भायलें तशें कांयच सारकें दिसनासलें. हांवें मातशी बाग घेवन त्या विमानाच्या धाकटे जननांतल्यान उमळशिकेन कुवेट शाराक पळोवपाचो पिशा भशेन प्रयत्न केलो. इल्लोसो भायलो विमानतळावेलो झगझग झलक दाखोवन गेलो. आतां विमानाक शिडी लागली. भायर सरपाच्या दरवट्यार हवाई सुंदर्यो प्रवाशांक थँक्यू म्हणपाक आपलो प्रसन्न हास्तेमुखूळ घेवन तयार आसल्यो. सरकत सरकत हांवूय दरवट्या कडेन भायर सरपाक पावलो. हवाई सुंदरीन म्हाका गोड हांसो दिलो. सोबीत वोट मोगरे कडेन कशे अळंग विलग तिणें केले. तिच्या गालार लाली चमकल्ली. हांवें म्हळें थँक्यू. परत ती म्हाका स्मायल दीत दुसऱ्या प्रवाशा फाटल्यान येवपी प्रवाशाक थँक्यू म्हणून तयार जाली. आमी विमानांतल्यान कुवेट एअरपोर्टार देंवले. आमकां येवकार दिवपाक कुवेटांत रावपी आमचे गोंयकार समुदायाचे मुखेल प्रतिनिधी फुलां तुरे घेवन फुडें आयले आनी ते आमच्या हातांत तांणी फुलां तुरे आमकां भेटयले. कुवेट शारांत पयलें पावल आनी परदेशांतलें म्हजें पयलेंच पावल. फॉरेन फॉरेन ते हेंच अशें म्हणत हांवें आमकां येवकारप्यांक आयिल्ल्या कडेन हांसा हांसत तांचे कडेन शेखण केले. एअरपोर्टार आमकां व्हरूंक आयिल्ल्यांनी आपआपल्यो मोटारी स्टार्ट केल्यो. त्या पॉश अशा मार्गी मोटारांनी बसून आमी कुवेट शारांतल्या वेगवेगळ्या हॉटेलांनी आमची रावपाची तांणी वेवस्था केली. थंय गेले हांव आनी कामत बाब एका पॉश रुमांत पडले. कंपनी बरी गाविल्ली. कामत बाब एक विचारवंत विद्वान म्हजे परस पिरायेन जाणटो. म्हाका ताचे सांगाताक एका रुमांत रावपाक नक्कीच आवडले. कुवेट इंटरनॅशनल हे व्हडले हॉटेल 3 नखेत्री म्हळ्यार 3 स्टार आसुये. हॉटेल बरेंच व्हडलें आनी हॉटेलाचो स्टाफूय खूब आशिल्लो. हॉटेलाच्या अवती भोवती उंच उंच मळबाक तेंकपी बिल्डिंगो सगळेंच सिमेंट काँक्रिटीचे ग्लासाचे आनी रंगी बिरंगी पितालेले कशें कुवेट शार ना म्हळ्यार आमकां ह्या शारांत फुडले 8 दीस काडपाचे आसले. आमी जागतीक कोंकणी परिशदेक गोंयचे प्रतिनिधी म्हणून एनआरआयक आयोजीत केल्ले जागतीक परिशदेक गेल्ले. 4-5 दीस गल्फांत बरी फोलगां मारपाचें येवजून हांव आयिल्लो. पूण फोलगां मारता मारता कुवेटांत रावपी कोंकणी उलोवपी गोंयकारांक भेटपाची म्हाका उमळशीक लागिल्ली. हॉटेलांत ती पयली रात तशी अर्दी न्हिदेतूच कुशी परतून सारली. शेजाराच्या खाटीर कामत बाब बरो सुस्त न्हिदिल्लो. घडये ताका परके कडेन न्हिदपाची संवय आसत पूण हांव मात्र घर पिसो. घरा बगर दुसरी सुवात म्हाका केन्नाच आपलो करिनाशिल्ली. रातभर तसो दोळो लागलो ना पूण फांत्यार दोळो लागपाक रोखडेच कोणे तरी दाराची बेल मारली. कामत बाब जागो जालो ना. तो साखर न्हिदेत आशिल्लो. हांवें मनांत म्हळें हांव ताच्या परस पिरायेन मातसो ल्हान आसा. हांवेंच उठूंक जाय अशें मनांत म्हणून हांव उठलो आनी दार काडलें. मुखार एक तरणाटो वेटर हॉटेलाच्या रंगी बिरंगी गडवेशांत उबो आसलो. ताच्या हातार एक ट्रे आसली. ट्रेत मॉर्निंग टी आसली. देव बरो दीस दिव सर, त्या वेटरान कोंकणींत म्हाका बरी सकाळ मागल्या ती देवाच्या नांवान तें आयकून हांवूय पयलो अजाप जालो. गूड मॉर्निंग म्हणत प्रत्येक गोंयकार आपणाक इंग्लीश वो ब्रिटीश समजत आयज मेरेन वागत आयला. तातूंत कुवेटांतलो गोंयकार तर इंग्लीश उलोवंक सारकी येना तरी तांबडी इंग्लीश कातरतात हें हांव जाणा आसलो. तातूंत हो वेटर देव बरें करत दीस मागता तें पळोवन म्हजी कुवेट शारांतली पयली सकाळ खूब सुखान सुरवात जाली. पूण त्या वेळार तो वेटर पळय जाल्यार तो नेमको कोण गोंयकार वो केरळी वो बांगलादेशी तें कळपाक म्हाका मार्ग नासलो. सादारण 40 वर्सांचो दादलो. तरणाटोय म्हणपाक हरकत ना. तोंडार इल्लें सूख तर इल्लें सुतक.

तुका कशें समजलां रे आमी गोंयकार म्हूण? हांवें ताका परत देव बरें करूं म्हणत म्हळें. आमकां पयलींच मॅनेजरान सांगलेलें, गॅस्ट गोंयकार आसा तो, तुजी भास तांचे कडेन उलोवन तूं गोस्त काड म्हणून. नाजाल्यार हॉटेलांत येवपी चडशे गॅस्टां कडेन आमकां इंग्लीश नाजाल्यार अराबीक उलोवची लागता. गोंयकार आपूण काम करता त्या हॉटेलांत रावपाक आयल्यात हें पळोवन तो वेटर खुबूच

तो वेटर खुबूच खोशी जाल्लो. खूब वर्सांनी कोण तरी आपणाक लागींचो मनीस आपणाक मेळचो असो तो आमचे कडेन वागपाक लागलो. भितर आयलो ताणे, टिपोय दवरून ताणें बॅट ती तयार आमकां केली. वेटराच्या कोंकणी उतरांनी कामत बाबूय जागो जालो. वेटर कोंकणी उलोवपी गोंयकार आसा ते पळोवन कामत बाबान म्हळें, बरें जालें आमकां आमचो मनीस गावलो. आनी म्हजे पयलींच कामत बाबान ताका नांव गांव सगळें विचारलें. ताणें म्हळें, म्हजें नांव पिटर कारवाल्ल्यो, हांगा म्हाका पायटी म्हणून उलो मात्तर. गोंयांत खंयचो तूं? हांवें उमेशिकेन विचारलें. हांव बार्देसांतलो अशें म्हणत तो वेटर थंय थप्प जालो, उलोवपाचो बंद जालो. ताणें आमकां च्या दिली, तो मोनो जालो, ताका फुडली उतरांच फुटली ना. म्हणव्यानी ताणें आमची च्या तयार करून कपान घाली. तो असो अकस्मात उलोवपाचो थांबलो तें पळोवन आमकां दोगांकी मातशें अजाप जालें. आमी दोगांनी हाचें कितें जालें काय, तो वोग असो कित्याक जालो, अशा प्रश्नार्थक नदरेन आमी दोगांनी एकामेकाक पळयलें. च्या तयार करून तो, बरें सर येता, कितें जाय पडल्यार बॅल दाम, तुमी हांगा आसा सर, हांव तुमची सेवा करतलो, तुमकां कितेंच फाल्त करचो ना, अशें म्हणत तो वेटर ते ट्रे टिपोयच्या खंय सकयल्या खणांत दवरून दार धापून भायर गेलो. वेटर पिटर गेलो, पूण आमच्या मुखार कितलीशींच प्रस्नचिन्नां दवरून गेल्लो. तो गांव बार्देस सांगता थांबलो, कित्याक ताणें गोंयांतलो आपणालो पुराय पत्तो आमकां कित्याक सांगलो ना काय. इतले मजगतीं आमी दोगी कुवेटांतल्या एका पंचनखेत्री हॉटेलाच्या सभाघरांत संवसारीक परिशदेंत वांटेकार जावपाक भायर सरले. हॉटेलांत रातचे न्हिदपाक पावताले ना, म्हळ्यार दोन चार दीस जाल्ले वेटराचें दर्शन जाल्लें ना, पिटराक आमी पळयलोच ना. दोन दिसांनी परिशद उलगली आनी आमकां कुवेट शारांत भोंवडी मारपाक वेळ मेळ्ळो. पूण कुवेटाक भोंवपाक वचचे पयलीं खंय खंय वचप, कितें कितें पळोवप हें पिटराक बरें खबर आसतलें. कितलीं वर्सां जालीं काय कुवेटाक पिटर आसल्यार, ताका बरें खबर आसतलें. म्हज्या मनांतलो विचार मनांत आसतनाच पिटरान आमच्या रुमाचें दार धुकलून तकली भितर घालून म्हळें, सर भितर येवं? अरे पिटर, भितर यो म्हूण विचारता, हांव तुजोच उगडास काडी, कितले दीस जाले, तुजो पत्तोच ना मरे. हांवें म्हळें, हय सर, ड्युटी शिफ्ट हाका लागून येवंक मेळना, आमकां पडटा त्या रुमांनी रूम बॉय जावचें पडटा. आयज देवान तुमच्या रुमान ड्युटी दिली आनी म्हाका बरें दिसलें. त्या भायर गेल्ले ते दोन दीस तुमच्या रुमांत लॉक आसले, हांव येवन वयतालो पळोवन. होय, आमची कॉन्फरन्स चलताली न्हू? हांवें म्हळें, बस सांग उलय. त्या दिसा तुवें तुजो गोंयचो तुजो गांव सांगलो ना मरे आमकां, आनी तूं असो सांगता सांगता असो थांबलो रे कित्याक, ओगे कित्याक जालो? आनी हांवें तुज्या दोळ्यांत दुखशी पळयली तेन्ना. हांवें सरळ म्हळें ताका, पिटर उर्फ पायटी खिणभर स्तब्ध जालो, कांयच हूं चूं करना तें पळोवन हांवें परत ताका साथ घालो. अरे सांग मरे, तुजो गोंयचो गांव सांग, खंयचो तूं? परत आमच्या कुडींत थंडाय. हांवें परत पिटर उलोवपाक तोंड उक्तें करतलो म्हणून आशेन ताच्या तोंडा कडेन पळयलें, तर पिटर मान सकयल घालून घुसपटून रडटा. लज जावची न्हय म्हणून आपणाले ओले दोळे म्हाका लिपयता. हांव उठलो आनी ताच्या म्हऱ्यांत गेलो, हळूच ताच्या फाटीर म्हजो हात दवरलो. तसो पिटराचे हड्डे मान फुटचें तशें फुटलें आनी पिटरान आपणाल्या दुख्खाक वाट करून दिली. पिटर, अरे पिटर रडूं नाका, सांग सांग तुजो गोंयचो गांव कोण आसा थंय, माय पाय बायल भुरगीं कोण आसा तुजी गोंयांत? पिटर रडपाचो थांबलो, दोळे पुसले आनी म्हजे नदरेक नदर दीत सांगूंक लागलो, 10-15 वर्सां जालीं, ताचे परस चड जायत हांव गोंय आनी गोंयचें गांव सोडून आयल्यार. 10 वर्सां गोंयांत तूं पावलो ना? हांवें अजापान म्हळें. होय सर. अरे पूण तुज्या घरा कडेन कोण आसात? आतां कांयच खबर ना म्हाका, म्हाका चीट बरोवंक कळना, गांवांत कोणा कडेन फोन नासलो आनी फोन आसल्यार म्हाका फोन करूंक कळना. अरे पूण गोंयांत परत कित्याक गेलो ना तूं? वचपाक कोण दितलो म्हाका? कसो वयतलो पासपोर्ट नासतना? पिटरान परत हुंको दीत म्हळें, पासपोर्ट ना? हांवें अजापान विचारलें. हय, आमचो आराब शेख पात्रांव जो पळय आसा हॉटेलाचो मालक, तो म्हजो पासपोर्ट दिना, पागार दिता, दुडू जमला पूण गोंयांत धाडूंक कसोच कबूल ना. पूण तूं खंयचो कोण आसा तुज्या घरा थंय, आनी तो तूं कित्याक धाडिना? म्हणजे तुजो पात्रांव आराब तुजो पासपोर्ट आपणा कडेन दवरून तुजें शोशण करता, हें सारकें तूं? हांवें मनांत म्हळें. पूण कितें करूं सर, आमी गोंयकार हांगा तेंचे गुलाम, ते आमकां पिट्टात, आमचेर अत्याचार करतात, कसलें जिणें म्हाका गावलें सर. पिटराची ती अवस्था, ती दशा, ताजी परिस्थिती आनी कितले गोंयकार पिटर भोगतात काय, म्हजें मत सामकी सुन्न जाली. पिटर,

0: गोंयचो गांव सांग म्हाका. हांव गोंयांत पावतोच पयलो तुज्या गांवांत वयता, तुजें घर सोदून काडटा, तुज्या घरच्यांक मेळटा आनी तुजे कडेन संपर्क करता. वयचे पयलीं तुज्या पात्रांवकूय मेळटा. गोंयचे एनआरआय कमिशनराक सांगून हांव तुका मदत करतां. पिठाराच्या काळजांत आशा फुल्ली जावंक जाय. ताणें बॉल्सांतलें पाकिट काडलें. पाकिटांत एक कागदाचो कुडको काडलो. हो घे, म्हजो गांवचो पत्तो. राव पिटर, कागदाचो कुडको तुजे कडेन सांबाळून दवर, हांव पत्तो तुजो बरोवन घेता. हांवें पिटराचो गोंयचो गांवघराचो पत्तो बरोवन घेतलो. पिटराक नवी किर्णां भेटोवन पिटराक म्हळें, बरें पिटर, चल तूं आतां, हांव तुका आदार करतां. गोंयांत खूब वर्सांनी तूं तुज्या घरच्याक नक्कीच रोखडो मेळपाक पावतलो हें पळयता. पिटरान म्हजे कडेन खूब उपकाराचे नदरेन पळयलें आनी बरें सर म्हणत वोल्या पूण आशा भरिल्ल्या दोळ्यांनी म्हाका पळयत ताणें म्हजो निरोप घेतलो. दुसरे दीस आमी क्वेट सार सोडले. इंडियन एअरलायन्साचे डायरेक्ट फ्लायटीन आमी 4 वरां भितर गोंयांत पावले. वाटेर मनांत फक्त पिटराचो गांवचो पत्तो परत याद जातालो. पिटर कारवाल्ल्यो, कार्मी भाट, पोंबुर्फा, घर नंबर 15, बार्देस, गोंय. दुसरे दीस पयलो वावर पिटराचें घर सोदप म्हणून हांव सकाळीं मोटार घेवन पोंबुर्फा कार्मी भाटांत पावलो. थंय वचून पिटराचें घर कोणें तरी दाखयलें पूण फुडें सांगलें, पात्रांव आतां थंय कोण रावनात, ती जाण्टेली मेली. एकटी तरणाटी बायल आसली, तिचोच घोव कुवेटाक गेल्लो, नांव ताचें पिटरशें दिसता, पूण खूब वर्सां जालें तो घरा येवंक ना. आनी ती ताजी तरणाटी बायल हांवें उमेशिकेन ताका विचारलें. ती काजार जाली, दुसरें काजार जाली. हांवें सन्मानान पिटराचो उगडास केलो. बरें केलें, पिटराचो पासपोर्ट अरबी पात्रांवान पिटराक दिलो ना तें बरें केलें. पिटर घरावल्ल्यो खऱ्या अर्थान कुवेटकार जाल्लो. आसा थंय तर तो बावडो सुकान आसूं अशें मनांत म्हणत हांव त्या वशाड घरा फुडल्यान म्हजे गाडये कडेन येवपाक परतलो. गाडी स्टार्ट मारतना कुवेट इंटरनॅशनल हॉटेल आनी आमच्या त्या रुमान ढळाढळा रडटालो पिटर दोळ्या मुखार सामको जीव तटटीत जावन उबो जालो. नकळटा म्हज्या वोल्या दोळ्यांतल्यान दोन दुखां पिटरा खातीर अळंग पोल्या वयल्यान देंवली.
1: कुवेटकार पिट्टर ही एन शिवदास हांची कथा निकतीच तुम्ही ऐकली.
2: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.
1: ऐकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ. ऐकुप्यानो, कितलोय खोल काळोख असलो तरी एकूच मेणवात उजवाड निर्माण करूं शकता तेच प्रमाण सकारात्मक विचार तुमचे पुराय जिवीत बदलूंक शकता. ऐकुप्यानो, श्रेया घोषाल, सोनू निगम आणि विनय हांचो आवाज.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 7:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खोबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 इंग्लिशींतल्यान खोबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान, 8:30 मराठींतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावेल्यान, तशेंच 8:40 कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां आमच्या स्टुडिओंतल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

हे येवजणे खाला तमिळनाडूत कायमस्वरूपी रावपी कुटुंबातल्या नवजात भुरग्यांक 1 ग्राम भांगराची मुदी भेटयतले. देशाची अर्थव्यवस्था घटमूट करपा खातीर उदरगतीची गती वाढोवपा खातीर आनी समावेशी उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर सगळ्या भागधारकां मदीं चड सहकार्य गरजेचें आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हिणें सांगलां. फाटल्या तिमाहीत भारताच्या वट्ट व्यापारात 5.4% वाढ जाल्या अशें निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लहरी हांणी सांगले. फिफा विश्वचषकांत पोर्तुगालान उझबेकिस्तानाक 5-8-0 असो हारयलो आनी फुडल्या 2 दिसांत महाराष्ट्र छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी नैऋत्य मॉन्सून आनीक फुडें सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आणि हे एकदम तुम्ही ब्रह्मांडान आकाशान कशें कितें गेले,
1: आता कितें आसा
0: कित्याक फाटल्या कितल्याशाच वर्सांचो
1: हय
0: तुमचो
1: हय
0: अनुभव, सो
1: म्हाका एक
0: हे
1: म्हजे हिशोबान 30 वर्सां वयर जाली आतां हांव खगोलशास्त्रांत आसा. हांव म्हणू शकता की हांव एक्सिडेंटल एस्ट्रॉनॉमर अशें हांव म्हणू शकता,
0: ओके
1: चुकून हांव हातून पावलो. आतां कितें जालें की खूब वर्सां पयलीं हांव ऑलरेडी म्हणजे नॉर्मल लायफ जगणारो एक मिडल क्लास मनीस. आमी मळ्यान पणजी रावताले आनी शिक्षण पूर्ण जालें, नोकरी वेवसायाचे खटपट केली. तेन्ना
0: लागली
1: नशिबान एलआयसीन म्हाका नोकरी
0: मेळ्ळी.
1: मेळ्ळी पणजेन आसता हांव. आनी तेन्ना एक दीस आनी म्हाका जॉग्रफी बी सगळे सायन्सान
0: आवडटा
1: खूब आवड आनी म्हज्या बापायक चड आवड, तांचे कडल्यान म्हाका आवड. दोन जे हे आसा म्हाका घडोवपाक, ते म्हजो गुरू हांव म्हजो बापायक मानता. की एक म्हणजे वाचन, वाचन खूब इम्पॉर्टंट, सामकें गरजेचें. वाचना शिवाय मनीस, मॅन कॅनॉट बी कम्प्लिटेड विदाउट
0: बरोबर
1: रिडींग.
0: बरोबर
1: सो वाचन खूब गरजेचें. आनी प्रत्येक शेनवारा ते बँकेन आसताले स्वता, एक पुस्तक म्हाका घेवन येताले आनी हांव वाट पळयतालो शेनवाराची की तें पुस्तक म्हज्या हातान पावतले. इतली आवड आमकां वाचनाची म्हज्या बापायन लायली. आनी ताचे उपरांत अनेक तांकां ब्रह्माचे आस्वाद घेवपाचो, नैजसैमाचो, ते एक आवड. सो हे दोन आवड म्हाका आय थिंक अनायशे आयले. म्हाका कळ्ळें ना ते कशें आयले म्हणून. आवड तर वाचनाची आशिल्लीच. एकदां कशें जालें की हांव मी मळ्यान रावतालें तेन्ना सगळे कडेन लायट गेली. आनी लायट गेली की कितें करतात, सगळे भायर येतात,
0: भायर
1: बालकांनी येतात.
0: गर्मी जाता
1: एक गर्मी जाता आनी तेन्ना जानेवारीचो म्हाका दिसता म्हयनो आशिल्लो, गर्मीचे तितले दीस न्ही, पण सगळ्यांत इम्पॉर्टंट सगळ्या वाड्यार गेल्या मागीर आमचेय गेल्या येतली. आमचे तशें आसता
0: मनोवृत्ती
1: हय,
0: तशी
1: मनोवृत्ती. अरे दोघांचे गेले हा, सगळ्यांचे गेले तर येतली
0: येतली
1: अशें. सो आमी भायर गेले आनी सगळे कडेन लायट गेल्ली. आनी सगळे कडेन जेन्ना लायट वता न्ही ताई, तेन्ना सगळें मळब सुंदर स्वच्छ जाता. लायट पोल्युशन, एस्ट्रॉनॉमीच्या बद्दल आमी मागीर उलयतले, सगळ्यांत इम्पॉर्टंट एक प्रॉब्लेम आसा लायट पोल्युशन. जशी आमची प्रगती जाता, इंडस्ट्रियलायझेशन, सिटी, स्मार्ट सिटी, लायट्यो वाडत वता, मळब उजवाडान भरता, प्रकाशान भरता आनी आमकां आकाश दिसना, आकाशांतली नखेत्रां दिसना. तो एक प्रॉब्लेम आसा सध्या, ते मागीर काडया विशय. पण तेन्ना ती लायट गेली आनी तेन्ना ते 30 वर्सां पयलीं मळब एकदम स्वच्छ जालें, इतली सुंदर नक्षत्रां. आनी जानेवारीचो म्हयनो, मातशी थंडी आशिल्ली. आनी हांवें बापायक विचारलें, बापूय म्हाका म्हणपाक लागलो पळय हे, ते पळय इल्लीशीं 4-5 नक्षत्रां बरोबर आशिल्ली, एक पुंज कसो. मागीर ते म्हणपाक लागलो तुका खबर आसा ते कितें ते, तो म्हणपाक लागलो कृतिका नक्षत्र. कृतिका म्हणजे इंग्लिशीन प्लिडीस, ताचें क्लस्टर, तो स्टार क्लस्टर. सो हांवें बापायक म्हणलें कितें उगीच कितें कितें वयर बोटा दाखोवन नांवां सांगता कितें. म्हाका कन्सेप्टूच ना एस्ट्रॉनॉमीचो, की ऑलमोस्ट हांव केन्ना 25 वर्सांचो भुरगो, 24-25 वर्सांचो भुरगो, म्हाका एस्ट्रॉनॉमीचो कन्सेप्ट ना. आनी हांव म्हणटा हय आकाशान बोटां दाखोवन तूं बेटे कितें कितें नांवां सांगता, कितें कितें कितेंय सांगता म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ना, आमचे कडेन घरान एक एक प्लॅनिस्फियर नांवाचें एक इंस्ट्रुमेंट आशिल्लें, एक मॅप, स्काय मॅप. तो हांवें नेहरू प्लॅनेटोरियमान गेल्लो खूप वर्सां पयलीं मुंबय, थंयच्यान एक हाडिल्लो, एक कुतुहल म्हणून हाडिल्लो. पण ताचो म्हाका कांय कळ्ळें ना, तें आशिल्लें बापायन म्हजे वापरले ते. आनी म्हणपाक लागलो हाड, ते तुका दाखयता. आनी तें एक स्टार चार्ट आसता, तो तातूंत आमी जसो आमी पृथ्वीचो आमचो चार्ट मॅप आसता, तसो आकाशाचो मॅप तो. सो त्या प्लॅनिस्फियरा वयल्यान म्हज्या बापायन म्हाका ती कृतिका दाखयली आनी ते पळोवपाक शिकयले. त्या काळखान मेणवात घेवन आनी आमी ते नक्षत्र दर्शन त्या राती केले. 30-35 वर्सां जाली आसतली, हांव तेन्ना 24-25 वर्सांचो. म्हाका ते इतले एक म्हणजे तो एक आनी एकदम लायट आयली आनी ते स्वप्न कशें तुटलें. तर एक एक वेगळोच हांव ज्या डायमेन्शनान पाविल्लो तो हांव परत पृथ्वीचेर आयलो. सो ती एक म्हजे इन्सिडेंट आसा न्ही, तातूंतल्यान हांवें एकदम एक उडी घेतली एस्ट्रॉनॉमीन. ताजे उपरांत सेंट्रल लायब्ररी जावं, आसा तितल्यो लायब्ररी, हांव परत म्हज्या स्कुलान गेलो, पिपल्स हायस्कुलान, थंयच्यो लायब्ररी आनी कितें कितें एस्ट्रॉनॉमीचे बुकां आसा हांव सांगूं शकता आज प्राउडली, की आतां पणजेच्या लायब्ररीन आसा ती सगळीं बुकां हांवें वाचल्या आसतली. आनी ते हांव 1-2 वर्सां ज्ञान संपादन करपाक लागलो, खूब इन्फॉर्मेशन हांवें कलेक्ट केलें अबाउट एस्ट्रॉनॉमी. आनी जितलो हांव तातूंत गेलो आनी आनी आनी भितर वचत रावलो, तशी म्हजी आवड निर्माण जाली.
0: आनी आतां म्हणजे एस्ट्रॉनॉमीच्या मळार सतीश हें नांव गोंयकारांक नवे ना. सो एस्ट्रॉनॉमी आनी सतीश हें नांवां एकूच जाल्या. आनी तुवें सुंदर असो इन्सिडंट सांगलो, लायट गेलो तुमी गॅलरींतल्यान बाबा बरोबर, थंय कृतिका नक्षत्र पावले. म्हाका ताज्या वयल्यान याद जाली, सदांच न्ही पयलीं आमच्या ल्हानपणान बी पावस घरान उलयताले, आतां पावस पडचो ना कारण ते ताजें वाहन जें आसा पळय ताका तो पावस नाका, मोर आसा जाल्यार पावस पडटलो अशें. सो म्हाका ती याद जाली. सो आमचो तशें पळोवपाक गेल्यार सगळो धर्म शास्त्राचेर, सगळे आमचे जे ब्रह्मांडा हातून जाता ते सगळे विज्ञानाचेर अवलंबून
1: खोल आसा खूब.
0: सतीश बाब तुवें म्हळें न्ही की आपूण ह्या फिल्डान आयलो शिकलो आनी आतां प्रत्येक आयचे नॉलेज फाल्यां ना, सो तुमी अपडेटेड कशे रावतात?
1: हा आतां एक हो एक प्रश्न खूब म्हणजे

0: भारतांत हें लोकांक खबर ना, नामणेचे आमचे खगोलशास्त्रज्ञ डॉक्टर जयन नार्लेकर ते पर्सिवल सराचे आमीक आशिल्ले, सामके इश्ट आशिल्ले. ते गोंयां आयले आनी तांणी दोगांय जाणांनी चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सांगले की ही एक वेगळीच तरेचे कन्सेप्ट आसा खगोलशास्त्र, जे सद्या तशें कांयच ना. सो हे जर आमी एक एक प्रयत्न केलो, एक मुर्तीमंत कितें तरी हाजेर एक रचना केली जाल्यार हे खूब फुडल्या पिढयेक आमच्या बऱ्याक पावपाचे. सो तेन्ना जुंता हाऊस ही पणजेची सगळ्यांत उंच बिल्डींग, गोंयची तेन्ना सगळ्यांत उंच बिल्डींग, आनी तातूंत सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां टॅर्रास ताजे खाली पडटाले. टॅर्रासार वयल्यान कितें कितें अशें पोरणें मोडकें फर्निचर बी घालपाचो जागो अशें आसताले कॉन्सेप्ट. सो ते उक्ते टॅर्रसूच म्हाका दी आनी आपल्याक कांय नाका म्हणलें पर्सिवलान, आनी थंय जल्म जालो 96 सुमार पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी. फुडें इतलें बरें काम तांचें जालें की आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजीन रेकॉग्नायज केली ती आनी एक ल्हानशें ग्रांट तांकां इयरली फंडींग चालू केलें. थंयच्यान आमची सुरवात जाली आनी ही आज सगळ्यां खातीर उगडी आसा. इट इज द फर्स्ट पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी इन इंडिया. ही खूब म्हाका वैभव दिसता सांगपाचो.
1: पर्सिवल नॉरन सरान आपल्या कल्पकतेतल्यान साकारिल्ली वास्तू अशें म्हळ्यार जाता. सतीश बाबा, पावसान कितें करतात?
0: पावसान कितें आशिल्लें, इतलीं वर्सां आतां आमकां 44 वर्सां जालीं, 44. पयलीं आमच्या पावसान कांय नासतालें, पण आतां
1: दुर्बिणी
0: हय सगळ्यो बंद करता. पावसान सगळीं दुर्बिणी बंद करता, ऑब्झर्वेशन जायना आनी आमच्यो एक्टिविटीजूय बंद पडटाल्यो. पण आमकां 2000 आमकां खूब एक प्रगती जाली की तेन्नाच्या सरकारान आमकां फूल एस्ट्रॉनॉमी सेंटर उबारून दिलें. सो हेंय बी आमचें वन ऑफ द फर्स्ट एन्ड वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड एस्ट्रॉनॉमी सेंटर. तातूंत सगळीं फेसिलिटी आसा, जुंता हाऊसानूच आसा, दुसऱ्या टॅरासार सगळें आमकां फेसिलिटी केल्या. आतां 450 square meters कार्पेट एरियाचेर फूल सेंटर हें एस्टॅब्लिश्ड आसा. तातूंत भुरग्यांचे टिंकरींग लॅब, कंप्युटर लॅब्स, लायब्ररी आसा जातूंत 2000 एस्ट्रॉनॉमीची पुस्तकां आसा, आनी 100 seater ऑडिटोरियम आसा, एसी आनी म्युझियम आसा. हें सगळें तातूंत भितर आसा. एक व्हडलो डोम आसा जातूंत टॅलिस्कोप इन्स्टॉल्ड आसा.
1: सगळें कोण हँडल करता?
0: हें सगळें आमीच हँडल करता. हें सगळें व्हॉलंटरी, सामके कमी लोक आसात जे पूण खूब आस्तेन आनी खूब तळमळीन हें काम गोंयभर चालू दवरतात. हय,
1: एक मनान सहज प्रश्न आयलो. एस्ट्रॉनॉमी हो विशय आतां भुरग्यां खातीर तांच्या सिलेबसान आसता, तो थोडी भुरगीं कितें घेतली म्हणून एस्ट्रॉनॉमी घेतात किंवा थोडी भुरगीं आवड म्हणून घेतात. सो अशा भुरग्यांक तुमी कितें सांगशात?
0: ओके, हांव म्हणपाक सोदतां की गोंयच्या आमच्या भुरग्यांक की एस्ट्रॉनॉमी हे आमी लकी आसात की गोवा एक ओनली फर्स्ट स्टेट इन इंडिया आसा ज्यांनी 9वी आनी 10वी गोवा बोर्डाच्यान एस्ट्रॉनॉमी हो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला. तो चॉईस सब्जेक्ट आसा, फुडें तो आतां वोकेशनलान बी वचपाचो आसा इन एनईपी फ्रेमवर्क. सो तुमी हे अवश्य हे सब्जेक्टा कडेन लक्ष घालात. आतां कितें आसा, हो एस्ट्रॉनॉमी हे फक्त आपल्या ब्रह्मांडा कडेन पळोवप, ग्रहां तारे इतलेच न्ही, एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे स्वताची वळख आसा. हांव कोण, हांव ह्या ब्रह्मांडाचो भाग, आनी हे ब्रह्मांड म्हणजे कितें, हे युनिवर्स कितें, म्हजे भोवतणी जी सगळी प्रत्येक घडामोडी जे सैमान जाता त्यो आपल्या आमच्या अंतरिक्षात सगळ्यो स्पेसाक रिलेटेड आसता. ज्योग्राफी आयसोलेटेड शिकले जाल्यार ती समजना, पण ज्योग्राफी म्हणजे कितें, इट इज द स्टडी ऑफ प्लॅनेट अर्थ. इट हॅज टू बी स्टडीड. अर्थ इज अ प्लॅनेट इन द युनिवर्स, इन द सोलार सिस्टम. तुम्ही ते कनेक्शनान शिकतात. तेन्ना एस्ट्रॉनॉमी जर तुम्ही घेतली आनी ताजे कडेन फक्त रिडींग केलें, फक्त वाचन केलें आनी तकली फोडपाची गरज ना, आनी सुशेगात जर ते वाचन केलें आनी समजुपाचे प्रयत्न केले जाल्यार तुमकां फुडले सगळे फिजिक्स, कॅमेस्ट्री, मॅथ्स जे फुडें तुमच्या संवसारांत येवपाक आसा सगळे सब्जेक्ट सोपे जातले. बिकॉज एस्ट्रॉनॉमी इज द बेज ऑफ सायन्स. सो सगळे भुरग्यांक हांव म्हणटा की हाजे कडेन आवड घेयात, आवडीन फुडें घेयात, आनी तुमकां करियर न्ही जाल्यार एक छंद, एक पॅशन म्हणून तरी घेयात, एक ऑब्झर्वेशन म्हणून घेयात. तुमचे लायफ चेंज जातले आनी तुमकां खूब कन्सेप्ट तुमच्या आमच्या नेचरा बद्दल, सायन्सा बद्दल इम्प्रूव्ह जातले.
1: एक पॉझिटिव्हिटी मेळटा न्ही,
0: खूप खूप
1: म्हणजे आपण कितें तरी नवीन शिकले जाल्यार. सो सतीश बाब, तुम्ही खूप खूप बरी माहिती दिली. पूर्व आमोणकार सांताक्रूजच्यान आमकां विचारतात, आकाश गंगेतल्या डार्क मॅटराची उपस्थिती कशी ओळखुपाची?
0: हो एक खूप टेक्निकल प्रश्न आसा. आतां डार्क मॅटर, डार्क मॅटर हो एक सामको
1: कदाचित ताका ताजो
0: डार्क मॅटर एक खूप आतां एडवान्स कन्सेप्ट आसा, तो सामको फिजिक्सांतलो कन्सेप्ट. आतां कितें आसा, अशें म्हणलां की आतां पळय तुमकां हांव चारुशेल ताई सांगता की आमी जर एक कन्सेप्ट घेवया की एक बालदेर, एक बालदी उदक आसा आनी तातूंत आमी थर्माकोलाचे कुडके उडयले आनी ते थर्माकोलाचे तरंगतले न्ही, फ्लोट जातले. तशेंच आमच्या ब्रह्मांडांत प्रत्येक वस्तू, गॅलेक्सी, ग्राम फ्लोट जातात. सो ती कशी फ्लोट जातात हे तुमकांय प्रश्न पडला आसतलो. आमच्या भुरगेपणान आमी एस्ट्रॉनॉमी आमच्या ज्योग्राफीन बी शिकल्या, दे आर इन वॅक्युम किंवा काय ना, शून्य, तशें शून्य काय ना. एक्च्युली आमकां ते कळना आनी एक्च्युली जो मिडियम आसा स्पेसाचो, स्पेसान शून्य ना, वॅक्युम ना, थंय कितें तरी आसा.

0: ज्याचेर सगळें हें ब्रह्मांड स्थीर आसा आनी तो पदार्थ कितें हें वैज्ञानिकांनी समजून घेवपाचो प्रयत्न केला, पूण अजून तो पूर्णतायेन तांकां समजूंक ना, म्हणून दे हॅव नॉट अंडरस्टूड वॉट इट इज, सो दे हॅव कॉल्ड इट डार्क मॅटर. तो मॅटर डार्क ना, कळ्ळें न्ही, इंग्लीश शब्दान हा डार्क म्हणजे समजूंक नाशिल्लो डार्क, त्या अर्थान ताका डार्क मॅटर म्हणटात. पूण अशें म्हणटात की आज हो पूर्ण ब्रह्मांड स्थिर आसा आनी जो कंट्रोल आसा तो एक कितें तरी पदार्थाचेर आसा, जो पदार्थ आमच्या सामान्य दुर्बिणींतल्यान आमच्या इन्स्ट्रुमेंटांतल्यान आमकां पकडूंक जायना, ताजेर रिसर्च वेगळ्या लेवलार करचो पडटलो. हो जो मॅटर आसा ज्याचेर ब्रह्मांड स्थिर आसा, दॅट इज द डार्क मॅटर. आनी हाजी जर आमी फिजिक्स, एस्ट्रॉनॉमी, मॅथ्स किंवा सायन्स शिकूंक पावले, अंडरस्टँड केले, जाल्यार पूर्ण ब्रह्मांडाची रचना ती कशा निर्माण झाले, ताजे फुडें कितें जावपाचे, ताजी प्रगती कशी जातली, दुर्गती कशी जातली, हे सगळे आमकां ती की आसा न्ही, ती मास्टर की म्हणजे डार्क मॅटर आसा. इट इज अ व्हेरी हाय कन्सेप्ट इन फिजिक्स. जे अजून
1: थोड्या भितर तुम्ही
0: त्या लेवलाचेर आसा, अजून ती प्रगत जाऊ ना. तुम्ही
1: जे सांगला ते थोड्या भितर जर हांव सांगत साध्या शब्दात, जाल्यार ज्याची आमकां अजून जाणीव ना किंवा ताजो अभ्यास पूर्ण जाऊ ना, ते डार्क मॅटर. सो पूर्वा तुका धन्यवाद, तुवें मुजरत आमकां प्रश्न विचारलो. सतीश बाब, म्हाका जाणून घेवपाचे आसा, म्हाका दिसता की म्हजे आयकुपी जे आयकता तांकांय उत्सुकता आसतली. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ह्या व्यक्तिमत्वाकडे तुमचे मेळप.
0: आतां कितें जालें की डॉक्टर अब्दुल कलाम हे सगळे लोकांचे एक स्फूर्ती स्थान, विज्ञानाचे मळार आशिल्ले लोकांक तर ते सामकेच इम्पॉर्टंट. सो कितें जालें की जेन्ना ते राष्ट्रपती आशिल्ले तेन्ना आमच्या पर्सिवल सरान तांकां एक बेठे लेटर धाडलें, एक पत्र धाडलें. तांकां ती पत्रां बरोवपाची संवय आशिल्ली, ते तांकां धाडलें की आमी तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करतात की वैज्ञानीक मळार आशिल्लो एक मनीस आज आमच्या देशाचो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपती जाला. सो तुमकां आमी कॉंग्रेच्युलेशन करतात. आनी आमी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमीक संस्था आसा जी एस्ट्रॉनॉमी खातीर वावरता गोंयान ऑन एज्युकेशन लेवल. इतलेंच धाडलें. 3 वर्सां उपरांत आमचे डॉक्टर कलाम जेन्ना गोंयां आयले ते आमचे गव्हर्नर पॅलेसीन काबून निवासाक आशिल्ले. 2 दिसांचोच तांचो प्रोग्राम आशिल्लो. पूण ते गडबडेन तांणी याद दवरलें की 2 वर्सां पयलीं म्हाका गोंयच्यान पत्र आयिल्लें आनी 2 दीस पयलीं सगळोच बोवाळ काबोच्यान आमकां फोन आयलो ऑफिसान की तुमी डॉक्टर कलामाक बरयल्ले मेळपाक जाय म्हणून. आमी म्हणलें ना आमी बरोवना तशें ना, पूण तांणी म्हणलां की तुमकां मेळपाक जाय. आरे म्हणलें आमी प्रेसिडेंटा कडेन अपॉयंटमेंट घेवना, पूण प्रेसिडेंट आमकां आपयता. सो इतली आमची व्हडलो तो एक क्षण आशिल्लो. आनी कोणाक व्हरपाचे, मागीर एक आमी 4 जणांचो ग्रुप तयार केलो, पर्सिवल सर, हांव आनी म्हजे 2-3 कलीग आशिल्ले. आनी आमी गेले तांकां मेळपाक, आनी तो क्षण तांच्या बरोबर जो हात मेळोवपाचो आशिल्लो आनी तांच्या बरोबर उबे रावन एक फोटो काडप किंवा एक वार्तालाप करप, एक 5 मिनटां आशिल्लीं, पण देट इज अ चेंजींग पॉयंट इन माय लाईफ. आनी तांणी म्हाका प्रत्यक्ष, हांवें तांकां एक फोल्डर दिलो जे म्हज्या कामाचो आशिल्लो, तांणी तो घेतलो, उगडून पळयलो सुद्दां. आनी तांणी म्हाका हाताक धरून म्हणलें की हांव म्हणपाक लागलो तुका एक एडवायस दिता की ह्या कामान खूब फुडें वच. आतां इट इज द नीड ऑफ द आवर की एस्ट्रॉनॉमी लोकां कडेन पावोवपाक जाय, बिकॉज फ्युचर ऑफ मॅन इज इन स्पेस. अशें ताणें म्हाका हें एक मंत्र दिलो आनी तो हांव आज फुडें व्हरत आसा की फ्युचर ऑफ मॅन इज इन स्पेस अशें जें अब्दुल कलामान सांगिल्लें आनी तें फुडें पावय लोकां कडेन, तें हांव प्रयत्न चालू आसा म्हजें.
1: सो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हांणी तांचे मनीसपण दिसून येता,
0: सामके सादे मनीस,
1: सामके सादे. तुमची याद दवरली, म्हाका दिसता की अशें म्हणटात न्ही की आपूण जे कितें निस्वार्थपणान करता ताजी पोच आपल्याक केन्ना मेळटा. सो पर्सिवल नॉरन सराक ही तांच्या कामाची पावती आशिल्ली आनी सरा वांगडा तुमी बी सगळे. सो आतां ह्याच प्रश्नांक किंवा अनुभवाक स्मरून हांव तुमकां विचारता. आतां भुरग्यां मदीं आतां तुमी म्हळें न्ही आमचो मनशाचो फ्युचर ताजो स्पेसान आसा आनी ताच्या खातीर तुमी वावुरतात. सो भुरग्यां खातीर तुमच्यो कितें येवजण्यो आसा, म्हणजे तांच्यान ती आवड निर्माण जावची. कित्याक सतीश बाब, आज नॉर्मल कितें आसा, सगळीं जाणां कंप्लेन करतात की म्हजो भुरगो मोबायलान आसा. सो अशा वेळार तुमी तुमचे कितें हे आसतात कार्यक्रम किंवा येवजण्यो?
0: हांव अशें म्हणूंक सोदतां की हांव खूब स्कुलांनी वता, खूब भुरग्यांक मेळटा. प्रत्येक टिचर आनी प्रत्येक पेरंटान एकूच कंप्लेन हाली आसा, तुवें म्हणलें तशें मोबायलान भुरगो घुशिल्लो आसता. इट इज ट्रू, सामकें एक एपिडेमीक लेवलाचेर चालू आसा सद्या. पूण हांव पेरंट्सांक आनी टिचरांक एक सांगूंक सोदतां की हाजो तुमी बरो उपयोग करात. ते मोबायलांतल्यान तांकां कनेक्ट करून बरे बरे सायटी दियात ज्याचेर तांणी इन्फॉर्मेशन गेन करून आपलो फुडार बरें करूंक सोदतले. हातूंतलोच एक सायट आसा आमची एस्ट्रॉनॉमी. गोंयच्यो. सो आमच्या भुरग्यांक आमी खूप प्रोग्राम्स चालू केल्या. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी एक ऑलमोस्ट आतां 16 वर्सां जाली आमी पणजेन एस्ट्रो किड्स क्लब हो चालू केला. एस्ट्रो किड्स क्लब हो आमच्या जुंता हाऊस ऑब्झर्वेटरीन आसा. तो प्रत्येक शेनवारा सांचो

0: मळपाक जाय. सो सिजन्स आनी फेस्टिवल्साचो मेळ घालपाक आमचे पंचांग आसा. ते कॅलेंडर आसा, आमचे हिंदू कॅलेंडर किंवा इंडियन कॅलेंडर आसा. सो ते प्रमाणे पावस सारको आसा, तातूंत व्हडलें कांय नवल ना. पूण ह्या वर्सा थोडो पावस कमी पडटलो अशें प्रेडिक्शन मात एकाद्री खरें जावूं येता, कित्याक हे वर्सा एल निनो इफेक्ट आसा तें आसतलें.
1: सतीश बाब, आमी खूब खूब उलयली, 10 मिनटां आसात, आनीकूय प्रश्न आसात ह्या खिणाक तुमच्या खातीर. हें गीत

0: सतीश बाब तुझ्या खातीर घाल्ले हे गीत म्हाका फेड आउट करचे पडटा. आमी आमचे माननीय राज्यपाल श्री केदारनाथ साहनी हांच्या विशीं तुमच्या हे जाणून घेऊया.
1: हय, कितें जालें, जेन्ना ते राज्यपाल आशिल्ले गोंयचे आनी तेन्ना तांणी एक भेटे एक रिक्वेस्ट केली आमच्या ऑब्जर्वेटरीक पर्सिवल सरा कडेन की आमकां एक प्रोग्राम करचो आमचे काबोक गव्हर्नर पॅलेसीक प्रोग्राम करचो. तेन्ना पर्सिवल सर म्हण तूं वच, म्हाका सामको भंय लागलो की हांव आनी गव्हर्नर फुडें कितें उलयतालो. पूण गेलो हांव एकटोच आसलो, म्हजो एक दुसरो कलीग आशिल्लो गोविंद, ताका घेवन आमी गेले आनी येदे व्हडले दरबार हॉल तातूंत फक्त गव्हर्नर आनी तांची घरकान्न बसल्या आनी हांव तांकां लॅक्चर दिता. म्हाका खूब एक विचित्र तो अणभव जाल्लो. पूण सगळे लॅक्चर ताणें सुशेगाद आयकले, ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स. ताज्या नंतर म्हणपाक लागले, तुवें हे सगळे कॉपरनिकस गॅलिलियो सगळें सांगलां, पूण हातूंत तुका आर्यभट्टा हे ते सगळे तुवें कित्याक सांगूना भारतीय आपल्या खगोलशास्त्रा बद्दल. हांवें सांगले, सर हे सगळें म्हाकाय खबर आसा आनी म्हाका हातूंतय आवड आसा. आमचे भारत देशांत खूब प्रगती केल्या विज्ञानाच्या आनी खगोलशास्त्राच्या मळार, पण त्या वेळार आताचे भशेन LCD प्रोजेक्टर नाशिल्ले, तेन्ना ते स्लायड प्रोजेक्टर आनी ते स्लायडी आसताल्यो. त्यो स्लायड्यो जितल्यो बाजारांत विकत मेळटा त्योच स्लायडी आमी दाखोवंक शकताले. आर्यभट्टाची स्लायड खंय मेळटाली इंडियेक? आर्यभट्टा ही सगळी स्लायडी आमकां भायल्यान पर्सिवलान हाडिल्ल्यो त्यो आमी यूज करताले. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो, तुका स्लायडी करपाक जाय? हय म्हणलें हांवें, करपाक जाय. तर बरें, आपूण तुका फंडींग करता म्हणपाक लागलो आनी तूं हें सगळें कर आनी भारतीय खगोलशास्त्र लोकां फुडें पावय. सो ताज्या नंतर हांवें एक वर्स ब्रेक घेतलो म्हज्या सगळ्या लायफांतल्यान आनी भारतभर हांव भोंवलो, सगळे जंतर मंतर हांची स्टडी केली, भरपूर डेटा स्टडी केली आनी केदारनाथ साहनीन म्हाका थ्रू मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा म्हाका एक प्रोजेक्ट दिलो 1 लाखाचो प्रोजेक्ट. तातूंत हांवें भरपूर इन्फॉर्मेशन एकठांय करून बुकलेट छापले आनी ऑल ओवर गोवा हे प्रोग्राम केले ऑन इंडियन एस्ट्रॉनॉमी. तेन्ना म्हाका जो अणभव आयला आनी तितलें इन्फॉर्मेशन हांवें केलां, इट इज अमेझिंग की आमच्या भारत देशांत जी प्रगती केल्या विज्ञानान आनी खगोलशास्त्रान ती म्हणजे आयच्या लोकांक खबरूच ना आमी कितें म्हणू, आमी कितें भांगर आनी रत्न हे भारत देश हे लोकांक खबरूच ना.
0: सतीश बाब, एक मनांक वेगळीच एक हे मेळटा न्ही की खंय राज्यपाल आनी खंय आमचे पर्सिवल नरन सर तांचो हे जाता आनी तुका थंय वचूंक मेळटा आनी येदी व्हडली व्यक्तिमत्वां कशी लोकांक, सामान्य लोकांक प्रेरणा दितात आनी तांच्या फाटल्यान.
1: तेच ताई हांव तुमकां सांगता की म्हजे जी नोकरी आसा ती ब्रेड अँड बटर आसा, पूण हे म्हजे लायफ आसा. इट इज माय, हांव म्हणटा लोकांक चीज अँड जॅम आसा की हातूंतल्यान हांव इतलें म्हाका प्राप्त जालां की म्हाका एका संवसारांत प्राप्त जावपाक जायना तितले खगोलशास्त्रान म्हाका दिला.
0: म्हाका न्ही एक प्रश्न आसा, थोड्या भितर सांगात, डीप स्काय ऑब्जेक्ट विशीं माहिती जाय. साधना धारवाडकार दिवचो.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 7 मिनटां आनी 37 सेकंद जाल्यात. कांदळावळा कार्यावळ रोखडीच.

ह्या कातारा वांगडा कानळावळा कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतां. 1 वर जावन 30 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान

चित्र संगीत कार्यावळी तुमका परतून एकदा येवकार. कार्यावळ फुडें व्हरताना आतां ऐकुया अनाडी ह्या फिल्मांतलें गीत, उदित नारायण आनी साधना सरगम हांचो आवाज, संगीतकार आनंद मिलिंद आनी गीतकार समीर.

या गीता वांगडा चित्रसंगीत कार्यावळींतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो. 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 34 सेकंद जाल्यात. दनपारची सभा इतल्यान सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात. त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही ऐकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता सांजवेळची 5:30 जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आता आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी आयकुप्यांनो, हे सभेच्या सुरवेखी आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ मराठी युववाणी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आनी आयकुपेनो आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी जाणून घेवया. सवरा जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात.

आता जाणून घेऊया फाल्या विद्रावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी फाल्या बिरेस्तार 25 जून 2026. सकाळची सभा सुरू जातली 5:50 सवरा जाऊन 45 मिनिटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन कोमियो पोसप एक फायदेशीर धंदो हे विशयी दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार हांचे आसतले उलोवप. सवरा जाऊन 50 मिनिटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन दमो हे विशयी वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7:05 मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ आसतली शुभप्रभात. कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटलो दिनविशेष, त्या भायर आसतलो हवामानाचो अदमास. मजगतीं 7:25 आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले अनंत अग्नी हांचे उलोवप पावस फुलां हे विशयी.

फाल्यां सकाळी 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली चित्र संगीत, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली मराठी गितां, 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतली कांतारां, 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन सुधीर फडके हांचे सतार वादन आयकुपाक मेळटले. ताणी वाजयल्लो राग नट भैरव. कार्यावळीन उपरांत स्तुती दे हांचे आसतले सरोद वादन. ताणी वाजयल्लो राग जौनपुरी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. इकरा वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ गातर हे मेरा दिल. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर अस्तुरी हे कार्यावळीन पावसाळी पर्यटन ह्या संदर्भात माया खरगंटे हांचे आसतले उलोवप. 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम हे कार्यावळींतल्यान आयकुपाक मेळटले शास्त्रीय संगीत. विदुषी माणिक वर्मा हांचे आसतले गायन. ताणी गायिल्लो राग मिया की सारंग. फाल्यां दनपारां 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणी गितांची वळेरी कांदळावळां. 1 वरां जावन 40 मिनटांचेर हवामानाचो अदमास तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा.

चावडेर हे कार्यावळींत सातवरे जावन 30 मिनटांचेर ऑर्गेनिक फार्मींग हे विशयी अश्विता खंबल हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले, तर फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. आठ वरां जावन 30 मिनटांचेर कलात्म गोंय हे वळेरेचो 13वो वांटो आयकुपाक मेळटलो. फुगड्यांचे खाशेले गूण हे विशयी तुमकां जाणून घेवपाक मेळटले. फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर आसतले हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. विदुषी माणिक वर्मा हांचे गायन ताणें गायिल्लो राग जोग कंस आनी ठुमरी भैरवी तुमकां आयकुपाक मेळटली. धावऱ्या जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत एम एस गोपालकृष्णन हांचे आसतले वायोलीन वादन. ताणें वाजयल्लो राग तोडी आनी राग नट कुरुंजी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी. आता जाणून घेऊया 105.4 MHz एफ एम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. रेनबो सांज ही कार्यावळ ह्या खिणाक थंय चालू आसा. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकुपाक रावात हिंदी फिल्मी गीतां. 8 वरांचेर आसतली कातारां. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. रातच्या 9:00 प्रायोजित कार्यावळ पिलर ऑफ फायर. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत वर्ड्स हॉट हे कार्यावळींतल्यान. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतली पश्चिमी संगीताची फोन इन रिक्वेस्ट कार्यावळ. आनी रातच्या 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द फील गूड आवर. तर ह्यो जाल्यो 105.4 MHz एफ एम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो कार्यावळी.

शब्दुल हे कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकले उषा आमोणकार हांच्या आवाजांतले गीत, दोतोर गोविंद नायक हांच्या गीता खातीर अजीत कडकडे हांचे संगीत निकतेच आमी आयकले. आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत दिव्या प्रभू आनी पुरुषोत्तम पै हांचो आवाज घेवन येता.

आमी आयकलें गीत हाय रे हाय. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत आयच्या ह्या कातारांनी एलिक वाझ हांचे गीत आनी संगीत आयकुया. एलन हांच्या आवाजातले हे गिजावन आसा गोयची फेस्तां.

0: भूपिंदर सिंग हांच्या आवाजातल्यान आम्ही ऐकलें खरो गोंयकार हें गीत आनी आयकुप्यानो आयच्या ह्या कातारांनी निमाणी सुवातेर क्रूज नरोना आनी एंग चिकू एंग मेंडीस हांच्या आवाजातल्यान ऐकुया हें गीत पारकी.
1: म्हाका कोणें सांगलां तूं नशीब पारकी जाय म्हण वय त्या पासून हांव तुजेशी येयलां. म्हाका मातशें पारकून सांग पळया कित्या पासून हांव असो जालां तो
2: आज दाखय पळोवया. नशीब सांगोन तो रोडटलोय फुडाराक वायट तूं कोत्तलोय आनी थोड्यान दिसांनी मेवणेच्या तूं मोगान पडटलोय. बायलेचें भांगार चोत्तलोय नजेक लागोन घर सोडटलोय तुजें नशीब दिसोय लांगा उज्यान पडोन मोडटलोय.
1: आतां पारक्या कितें म्हाका सांग सायबा हांव बरें ना म्हाका एक तरी फैरीक जायना.
2: जानेराचे पयलेर 1948 वर्सान तुज्या माथ्यार कावडो बसलोलो
1: वय सायब आनी दोन पाकां उडयलेली
2: देखूनच 1949 वर्सान तुजे सगळे सोयरीको मोडल्यात.

0: आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेन आता काय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर 7:20 आयकुपाक रावात प्रादेशीक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी योगीश जोशी तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रविंद्र भवन साखळे हांगा शिबिराचे आयोजन. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घटणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांच्या यजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका आयज जाली. गोंय पर्यटन खात्यान सुधारीत शेक धोरणांतर्गत 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026 ह्या कालावधी खातीर पात्र खासगी शेक ऑपरेटर उपहारगृह आनी हॉटेल मालकाकडल्यान अर्ज मागयल्यात. गोंय हस्तकला ग्रामीण आनी ल्हान उद्देग उदरगत महामंडळान गोंयच्या मूर्ती कलाकारांकडल्यान 2026 वर्सा खातीर गणपतीची मूर्ती येवजणे खाला अर्थीक मजती खातीर अर्ज मागयल्यात आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयली. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला आयोजीत केला. 25 जून 2026 दिसा सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन रविंद्र भवन साखळे हांगा ह्या शिबिराचे आयोजन जातले. नागरिकांक वेगवेगळ्यो सरकारी कल्याणकारी येवजण्यो आनी सेवा संबंधी माहिती आनी मदत दिवप जाका लागून तांचे कडेन सोपेपणान मेळप सोपे जावपाचो हेतू ह्या उपक्रमांत आसा. नागरिकाकडेन थेट संवाद सादप आनी कल्याणकारी सेवा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केल्या. ह्या शिबिरांत म्हजे घर येवजण आनी किसान क्रेडीट कार्ड उपक्रमाक समर्पीत काउंटर आसतले. ह्या काउंटरावेल्यान नागरिकांचे प्रस्न सोडूंक मेळटले. ह्या कार्यक्रमाची एक खाशेली गजाल म्हळ्यार वंदे मातरम च्या 150व्या वर्साच्या उत्सवा खातीर उक्तावण सत्रांत डॉक्युमेंटरी दाखयतले. ते भायर ह्या अधिवेशनांत फाटल्या 12 वर्सांत भारत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचें प्रदर्शन करपी डॉक्युमेंटरी आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. कल्याणकारी उपायांचे फायदे राज्यभरातल्या नागरिकां मेरेन प्रभावीपणान पावचे हे खातीर सरकारचे खर यत्न हे कार्यावळींतल्यान दिसून येता. धारबांदोड्या तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घटणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ल्याच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांच्या येजमानके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेक कुशावतीचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांची खाशेली उपस्थिती आशिल्ली. ह्या बसकेक धारबांदोडा तालुक्याचे उपजिल्लोधिकारी मामलेदार बीडीओ हांचे सयत वेगवेगळ्या गांवच्या पंचायतींचे सचीव आनी सरपंच हाजीर आशिल्ले. बसकेंत फाटल्या 8 महिन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या प्रकरणांचो सविस्तर अहवाल सादर केलो. फाटल्या 8 महिन्यांत तालुक्यांत बुडपाच्यो 8 घडणुको जाल्यात. जातूंत मुखेल करून विद्यार्थी आनी भोंवडेकारांक आपलो जीव वगडावचो पडला. प्रशासनान तालुक्यांत 17 अतिधोक्याच्यो सुवातो सोदून काडल्यात. न्हंयच्या प्रवाहाची पुराय माहिती नासप, सोरो पिवन न्हंयत देंवप, पयसच्या आनी एकांतातल्या सुवातांनी पिकनीक करप आनी धोक्याच्या सुवातांनी पेंवप ही ह्या अपघातांची मुखेल कारणां देखून मुखार आयल्यात. वो धोको पळोवन प्रशासनान आतां मेरेन धोक्याच्यो सुवातो जाहीर करपी फलक लायल्यात, पुलिसांची गस्त वाडयल्या आनी वेगवेगळ्या खात्यांमदी समन्वय साधला. मुखार सुरक्षे खातीर जागृताय मोहीम राबोवप, शिटकावणी दिवपी फलक लावप, सुटके खातीर सुरक्षीत सुवातो थारावप आनी थळाव्या लोकांक शिटूक करप अशे उपाय आखल्यात अशें सांगले. जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांणी शिक्षणाधिकारी आनी पुलिसांच्या आदारान शाळांनी जागृताय मोहीम राबोवपाचे आदेश दिल्यात. तेचबरोबर उदकांत देंवपाच्या धोक्याविशी लोकांक शिटूक करपाक बीडीओ आनी पंचायत प्रतिनिधींनी खाशेली ग्रामसभा घेवपाची शक्यताय तपासून पळोवची अशें सांगले. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो नियाळ घेवपा खातीरय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लेटस हांणी एक वेगळी बसका घेतली. गोंय पर्यटन खात्यान सुधारीत शेक धोरणांतर्गत 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2026

0: भर दिलो. जागतिक स्तरावेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीच्या फाटभुयेर समान मूल्य आनी परस्पर विश्वास आशिल्ल्या देशांनी अधिक मऱ्यांच्यान काम करपाची गरज आसा अशें सांगून परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज भारत आनी दक्षिण कोरिया मदले संबंध अदीक घट करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सेऊलांत दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चो ह्युन हांच्या वांगडा जाल्ल्या बसकेच्या सुरवातीक उलयतना तांणी भर दिला की सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीक विश्वासू भागीदारा मदले सहकार्य आदी परस चड म्हत्वाचें थारलां.
1: It is really our responsibility to take this relationship forward, to oversee what different parts of the government and different parts of our economy, of our country, do with each other in their interaction, in coordinating that and really, I would say, fashioning a more forward-looking, a more contemporary relationship in a more difficult world.
0: आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नागरिकांक कल्याणकारी सेवा पावोवपाच्या सरकारच्या चालू यत्नांतल्यान जनकल्याण शिबीर स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला फाल्यां रविंद्र भवन साखळे हांगा शिबिराचें आयोजन केलां. धारबांदोडा तालुक्यांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत जाल्ल्या बुडपाच्या दुर्दैवी घडणुकांचेर कडक उपाय योजना करपा खातीर आयज कुशावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या यजमानिके खाला एक म्हत्वाची बसका जाली आनी आयज पुराय गोंयांत सांजेवाची परब व्हडा उरबय उमेदीन मनयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकयात फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
2: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता आयकुया कार्यावळ चावडीर.

0: आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया दुदाळ जनावरांची कुयदाद हे विशयी दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार हांचे हे उलोवप.
1: दुदाळ जनावरांच्या कुयदादी भितर मेकळो गोठो वेवस्थापन आपणावन त्या जागे मदीं सुशेग घेवपाक आनी दूद काडपाक जागो दवरप ही गरमी दिसांनी एक बरी पद्दत जावन आसा. जनावरांक मेकळो गोठो वेवस्था भितर मेकळे फिरपाक मेळटा, खूब व्यायाम मेळटा आनी ताची भलायकी बरी उरता. म्हशीक चिकलां कोणाक लोळपाक आवडटा, मजा येता. म्हशीक गायेक धुवप न्हाणोवप गरजेचें आसता. तांची लंव फुणेन उळोवप मशागत करप आसता, म्हणजे आंगार मेकळी लंव केस उरना, चिकूल उरना, चामडी मोव आनी तुकतुकीत उरता. हाका लागून गोरवाचें दूद चड बरें आनी नितळ मेळटा. दूद चड बरें आनी नितळ मेळपाक जनावरांची कुयदाद गाभण काळांतल्यान घेवची पडटा. गाभणपणाच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत म्हणजे 7व्या 8व्या आनी 9व्या म्हयन्यांत गर्भाची वाड दुप्पेटीन जाता. ह्या वेळार जनावरांक जाय तितली तशें संतुलीत खावट दिवपाक जाय. ह्या वेळार हळूहळू करून जनावरांचें दूद सुकोवपाक जाय आनी शेवटाक बंद करपाक जाय. जेन्ना पाण्यांतलें दूद सामकें कमी जातलें तेन्ना पाण्या मदीं निक्रोपनाशक ट्यूब चडोवपाचें आनी दूद सामकें बंद करचें. त्याच बरोबर 8 ते 10 दीस पाण्याची तोकां डिपाल वा पोवडीन आयोडीन ह्या वखदांत 2 फावटी सकाळ सांजे बुडोवन काडची. हाका लागून पाण्यांत निक्रोप वाडचें ना आनी येता त्या वितात गाय म्हस बरें दूद दितली.

सात म्हयन्या पासून गर्भाशयांत वासरू गरगरीत वाडटा, ताका लागून गोरवांची खावड संतुलित आसपाक जाय. गोरवाच्या खावडी भितर दर दिसा एका गायी म्हशीक 30 ते 50 ग्रॅम कॅल्शियम, फॉस्फरस आनी जीवनसत्व ड आशिल्ले शार आनी मिनाचे मिश्रण घालपाक जाय. हिवचे 8 दीस पयले गाबण गोरवांक गोठ्यांत वेगळे बांदचे. गोरवां बांदपाची सुवात हवेशीर, मेकळी आनी उबदार आसची. गोरवांच्या पांया कडेन निवळ सुकें दवरचें. पांया कडेन सुकें तण करड मातशें घाल्यार चड बरें. गाय मस विवपाक आयली म्हणजे तिच्या सुतलेंतल्यान धागे बोळ कसो व्हांवपाक लागता. गोरवां फोर्स मारतात, नेट करतात आनी मागीर सकल बसतात. जनावर वेवस्थीत वता जाल्यार ताका कसलोच आदार दिवपाची गरज पडना. पूण उदकाची पिशवी सुतलेंतल्यान भायर सरतकीर अर्दो वर ते 1 वर भितर जनावरांचें पाडूक भायर पडना जाल्यार बेगोबेग दोतोराक आपोवन जनावरांची सोडवणूक करपाक जाय. चड वेळ गेल्यार पाडूक वा रेडूक मरूंक शकता. तशेंच जनावरांचें आंग भायर पडून भलायकेक भिरांत आसता. वासरू भायर सरतकीर जनावरांक 1/2 किल ते 1 किल गोड 5 ते 7 लिटर दुगदुगीत उदकांत घोळून पिवपाक दिवचें. हें खूब म्हत्वाचें आसता. हाका लागून जनावरांक शक्ती मेळटा. विवचे वेळार जाल्ली दूख रोखडेंच भरून येता. मुखार गोरू बरें दूद दिता. विले उपरांत अर्द वर भितर जनावरांचो दीक म्हणजे चीक काडचो आनी मागीर पाडकाच्या वदनाचो 10 वांटो पाडकाक म्हणजे वासराक पिवपाक दिवचो. गोरवांच्या प्रत्येक वीताक चड दूद मेळपा खातीर योग्य प्रमाणांत संतुलित आनी पौश्टीकार म्हणजे खावड दिवपाकच जाय. त्याच बरोबर तांची कुयदाद आनी वेवस्था बरी दवरपाक जाय. गोरवांक हरवें तण, सुकें तण तशेंच शक्य जाल्यार कडबो तांच्या गरजेनुसार सदांच दिवपाक जाय. दर एक गोरवाक तांच्या जिवाक आनी आंगाच्यो गरजो भागोवपाक अंदाजे 2.5 ते 3 किल खावड लागता आनी त्या नंतर 2 ते 2.5 लिटर दूद तयार जावपाक 1 किल खावड जाय पडटा. त्याच बरोबर ह्या खावडेक खनिज, मीन आनी क्षार मिश्रण योग्य प्रमाणांत घाल्यार दूद उत्पादन बरोच तेप टिकून उरता. गोरवांक सदांच आपलेपणान प्रेमान वागोवचें. तांकां केन्ना भिवडोवपाचें वा आबूज करपाक जायना. खावड दितना ती वेळचे वेळार आनी रेगुलेटरी म्हणजे नियमीतपणान दवरपाचो. गोरवांक खावड दूद काडच्या पयलें किंवां दूद काडटना दिवपाक येता. तर सुकें तण, कडबो दूद काडल्या नंतर दिवचें. उदक गोरवांच्या इच्छेनुसार पिवपाक दिवचें आनी सदांच लागीं आसचें म्हणजे जाय तेन्ना ती पितली. सदांच वांयगणें किंवां सरतण नेमान वापरल्यार सदांच बरें. दूद सदां वेळचे वेळार काडचें. चड दुदाची गोरवां आसल्यार दूद काडपाचें मशीन वापरूं येता. हातान पाण्याचें दूद काडटना केन्नाच पाण्यांत घसके मारचे न्ही. केन्नाच पाने 2 बोटांनी धरून ओडचो न्ही. पुराय मुठींत पानो घट्ट धरचो आनी मागीर चिड्ड्यूचो सोडचो. दूद काडप हें बेगोबेग आनी सुक्या हातान काडचें. दूद काडटना केन्नाच पाडकाक रेडकांक लुचोवचें न्ही. पूण गायी म्हशीक हात पाण्याची संवय करची. ताका लागून पाडूक वेगळें करपाक केन्ना अडचण येवची ना. आनी केन्ना दैवयोगान पाडूक मेल्या सुद्दां गायी म्हशीचें दूद दिवप चालू उरतलें. गोरवांक विल्या उपरांत कसलींय दुयेंसां जाल्यार दूद कमी दितलीं आनी मागीर तें वाडपाक त्रास जातलो. म्हणून गोरवांक विल्या उपरांत जावपी दुयेंसां आतां पळोवया. पयलें दुयेंस, वार पडना. गोरवां विल्या उपरांत चडशीं 6 ते 8 वरांनी वार पडटा. पूण गाबण गोरवांक गाबण काळांत योग्य प्रमाणांत पौश्टीक खावड मेळ्ळी ना वा गोरवां विकतना अडचण आयली नाजाल्यार केन्ना केन्ना गर्भाशयांत निक्रोप वाडलें जाल्यार गोरवांची वार पडना. ही वार मागीर दोतोरा कडल्यान काडून घेवची पडटा. नाजाल्यार मागीर ती गर्भाशयांत कुसता, पूं जावपाक शकता आनी आंग भायर येवपाक शकता.

हाका लागून विल्या नंतर 8 वरां भितर गोरवाची वार पडली ना जाल्यार रोखडे दोतोराक आपोवचें. मागीर दोतोर गर्भाशयाक हात घालून वार काडटलो आनी जाय तीं वखदां गुळयो गर्भाशयांत घालून गायी म्हशी इंजेसांव जाय पडल्यार सर करतलो. दुसरें दुयेंस गर्भाशयांत पूं जावप. गर्भाशयांत वार कुसली वा वार अर्दुकुटी पडली ना जाल्यार गर्भाशयांत विब्रियोसीस ट्रायकोमोनियासीस आनी ब्रुसुलोसीस सारकें दुयेंसाचें निक्रोप वाडलें जाल्यार गर्भाशयांत सूज येता आनी पूं जाता. हाका लागून जनावरांक जोर येता आनी मागीर दूद दिवपाचें कमी जाता किंवां बंद जाता. हाका लागून रोखडेंच दोतोराक आपोवचें आनी उपाय करून घेवचे. तिसरें दुयेंस गर्भाशय वा आंग भायर पडप. विवच्या वेळार गर्भाशयांतल्यान पाडूक भायर ओडून काडलें वा गर्भाशयांत वार चिकटून उरून वार भायर पडली ना जाल्यार गर्वाच्या खाणांत कॅल्शियम फॉस्फरस जीवनसत्वां कमी जालीं आनी हरवण चड पडलें जाल्यार आंग भायर पडपाक शकता. ताका लागून रोखडेंच दोतोराक आपोवन हाडून आंग भितर घालून घेवचें आनी मागीर दोतोर फावो ते उपाय फुडले करतलो. चवथें दुयेंस म्हणजे दुदाचो जोर किंवा मिल्क फिवर. चड करून वेल्या उपरांत 1 ते 2 दिसांनी वा 1 सप्तका भितर हें दुयेंस दिसता. लक्षणां भितर गोरवाच्या रक्तांतले कॅल्शियम कमी जाल्ल्यान आंगाचें तापमान कमी जाता, गोरू थंड पडटा, थरथरता, उबें रावपाक शकना, जनावर आड पडटा, माथें मानेर उडयता, घोरिल्ल्या भशेन श्वास घेता, ताज्या बोकाचो पड्डो मातसो भायर सरता. ह्या दुयेंसाचें म्हत्वाचें कारण म्हणजे विले उपरांत एकदम चड चीक वा दीक काडप. ह्या वेळार ताबडतोब दोतोराक आपोवन हाडून कॅल्शियमाचे सर इंजेसांवां करून घेवची म्हणजे जनावर रोखडेंच बरें जावन उबें जाता. त्या नंतर दूद प्रमाणांत काडचें, खावड वाडोवची आनी गरज पडल्यार परत सर इंजेसांवां करून घेवची. पांचवें दुयेंस म्हणजे वटेचें दुयेंस. हाका मस्टायटीस किंवा स्तनदा अशें म्हणटात. हें दुयेंस म्हणजे एकदम खर आनी वायट दुयेंस आनी दुदकाराचें दुस्मान. फुटेच्या दुयेंसांत दुदांत भौतीक रासायनीक आनी जैवीक बदल जातात. वटेक सूज येता, वट गरम लागता, तांबडी जाता, वटेक हात लायल्यार गोरवांक दुखता, मागीर वट निवळ जाता, दुदाचो रंग बदलता, दुदांत गुळे कशे जातात, एखाद्या वेळार गोरवांक जोर येता. वटेचें दुयेंस जालां हें लक्षांत येतकीच वेळ वगडायनासतना ताबडतोब दोतोराक आपोवन हाडून उपाय केल्यारच हें दुयेंस बरें जावपाक शकता. दोतोर मागीर इंजेसांवां ट्यूब आनी मलमां वापरून वट बरी करपाचो प्रयत्न करतलो. खबरदारी म्हणून दुदाच्या सगळ्या जनावरांची दर 10 ते 15 दिसांनी वटेच्या दुयेंसा खातीर तपासणी करून घेवची. पयल्या सुवातेर दुबावीत गाय म्हस वेगळी बांदची, वट तपासून वटेक सूज आयल्या वा मुको बार बसला वा फोड आयला वा घाव जाला कांय जोर आयला हाजो शोध घेवचो आनी त्या दृश्टीन उपाय करचे. दुयेंसाचें गोरू वेगळें काडून ताजें दूद पिळून भायर उडोवचें. दोतोराक आपोवन हाडून एंटीबायोटिक्स दुखीचीं सुजीचीं घटवायेचीं इंजेसांवां करून घेवचीं. पानांक ट्यूब घालचे, मलम लावचे, दुयेंस ताजें आसल्यार थंड उदकान वा बर्फान शेक मारचो म्हणजे वट बेगीन बरी जातली. वट हो एक गोरवांचो म्हत्वाचो भाग आनी दूद दिवपाचें यंत्र म्हणून वटे कडेन केन्नाय दुर्लक्ष करपाक फावना. गोरवांच्यो थोड्यो वायट संवयी म्हणजे व्हायसीस आसतात. हातूंत भितर लातो मारप, दुयेंस दुसऱ्या गोरवांची जावं दुयेंत गोरवांची चामडी चाटप किंवां गोठ्याची वण्टी किंवां जमीन चाटप, दुसऱ्या गोरवांचें किंवां स्वताच्याच वटेचें दूद पिवप हे दुर्गूण तांचे मदीं दिसल्या ते दोतोराच्या सल्ल्यान गोरवांच्या मालकान ह्यो संवी गोरवांच्यो सुदारपाची खूब गरज आसा.

0: दुसऱ्या वितांचो ह्याच वितांत विचार करून प्रत्येक गाबण जनावरांक 60 ते 90 दीस ड्राय पिरियड दिवपाक जाय, म्हणजे विवच्या पयलीं दूद सुकोवपाक जाय. लाग, घटसर, फऱ्या सारख्या म्हत्वाची दुयेंसांची वासिनां वेळची वेळा करून घेवपाक जाय. गोरवांचे आंगा भितरले दंत तशेंच चामडे वेल्यो किट्टी लिको हाजो बंदोबस्त वेळचे वेळा करपाची खूब गरज जावन आसा. प्रत्येक गोरवांच्या कानाक नंबर मारून घेवन वळखपत्र दवरपाक जाय. वळखपत्र दवरिल्ल्यान प्रत्येक गायी म्हशीचो खावडीचो वासिनाचो भलायकेचो विल्लो फळयिल्लो दुधाचें उत्पादन आनी फॅट पर्संटेज दूद सुकयिल्लो हाजी नोंदणी म्हणजे रेकॉर्ड दवरपाक मेळटा. रेकॉर्ड दवरप हें खूब गरजेचें आसा, जाका लागून आपल्या धंद्याचो अभ्यास करपाक मेळटा, मागीर फुडें वचून वेळचे वेळार बदल आनी सुदारणा करपाक मेळटा. आनी ही तर दूद धंद्याची आनी आपल्या उदरगतीची वाट जावन आसा.
1: दुदाळ जनावरांची कुयदाद हे विशयाचेर निकतेच आमी आयकले दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकार हांचे उलोवप. आयकुपेलो तुमी आयकतात चावडेर ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान.

0: आरती नायकांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले हे भक्तीगीत. आयचे हे चावडेर कार्यावळीन मुखार आयकुपाक रावात. हवामानाचो अदमास त्या आदी घेवया ल्हान सुब्रेक.
1: अरे अरे अरे, गुळयांची स्ट्रीप भायर कित्याक उडयली?
2: अगो, गुळयो सोपल्यो मुगो त्यो.
1: गुळयो सोपल्यो म्हणून ती स्ट्रीप भायर उडप? तुका खबर ना
2: किदें?
1: घरान ओल्या कोयराची आनी सुक्या कोयराची अश्यो दोन बालद्यो आसात.
2: किदें
1: कळें सांग?
2: ओल्या कोयराची वेगळी बालदी आनी सुक्या कोयराची वेगळी बालदी, अश्यो दोन बालद्यो.
1: चल तर सकल वच, उडयल्ली सोपिल्ली वखदांची स्ट्रीप परत हाड आनी घरात आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या बालदेनूच उडय.
2: हां, करता.
1: सुको आणि ओलो कोयर आपणेच व्यवस्थित उडवप ही स्वच्छतेच्या अभियानाची मुळावी सुरुवात.
2: बऱ्यो सवयो आपणावया, स्वच्छता राखूया.
1: स्वच्छता ही सेवा.
0: आयकुपनो, आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी जाणून घेवया हवामानाचो अदमास. आज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या चडशा सुवातांनी मध्यम पावस पडलो आनी कांय सुवातांनी व्हडलो पावस पडलो. आयज आनी फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम ते व्हडलो पावस पडटलो आनी कांय सुवातांनी व्हडलो पावस पडटलो. तशेंच वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. 30 जून मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर महाराष्ट्र आनी दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो. तेन्ना ह्या वाठारांनी 28 जून मेरेन दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान शिटकायलां. तर आयकुपेनो, हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळीतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

नमस्कार, हांव रघुनाथ साकोर्डेकर, एक नाट्य कलाकार. आकाशवाणीक ह्या वर्सा 90 वर्सां पुराय जाता. ह्या खातीर आकाशवाणीक मना काळजा सावन खूब खूब परबी. खरें म्हळ्यार आकाशवाणी आयकत आयकत हांव ल्हानाचो व्हड जालो. आदी युववाणी कार्यक्रम ते आतां नभोनाट्या मेरेन हांव आकाशवाणी कडेन संबंदीत आसा. म्हजे कलात्मक व्यक्तिमत्व घडोवपांत आकाशवाणीचो हात आसा. आकाशवाणीक खूब खूब परबी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो फादे चॅनल तुम्ही ऐकतात 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता एक नदर मारुया आमच्याचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींचेर. आयज रातच्या 10 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले कोंकणी नाटक सती. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत धोंडुताई कुलकर्णी हांचे आसतले गायन. ताणें गायिल्लो राग मीरा मल्हार आनी राग सुहा तुमकां आयकुपाक मेळटलो.

फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल कार्यावळी म्हळ्यार फाल्यां सकाळी सवरा जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन दोमो हे विशयी वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली आसतली माहिती, तर 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान पावसा फुलां पावस फुलां हे उलोवप आसतले अनंत अग्नी हांणी सादर केल्ले. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन सुधीर फडके हांचे आसतले सतार वादन. ताणी वाजयल्लो राग नटभैरव आयकुपाक मेळटलो आनी कार्यावळींत उपरांत स्तुती डे हांचे सरोद वादन आसतले. ताणी वाजयल्लो राग जॉनपुरी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. फाल्यां दनपारा 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर अस्तुरी हे कार्यावळीन पावसाळी पर्यटन हे विशयी माया खरगंटे हांचे आसतले उलोवप. 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम हे कार्यावळीन शास्त्रीय संगीत आयकुपाक मेळटले. विदुशी माणिक वर्मा हांचे गायन, ताणी गायिल्लो राग मियाकी सारंग.

फाल्यां सांजवेळार सातवरांचेर मराठी भक्तीगीतां सातवरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन ऑर्गेनिक फार्मींग हे विशयी अश्वेता खंबल हांचे उलोवप आसतले. 8:30 कलात्म गोंय हे वळेरेचो 13वो वांटो फुगड्यांचे खाशेल गूण ह्या संदर्भात तुमकां फाल्यां जाणून घेवपाक मेळटले. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी.